ފަހެން މޫސާގެ ފާނު އެ އަލިފާން ގަނޑުގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނަށް ނިދާއި ވެވިއެ. ﷲ ގަނޑުގެ ކައިރީ ގާވާ މީހަކަށާއި އެބަހީ މޫސާގެ ފާނަށާއި ﷲ ގަނޑުގެ ވަށައިގެން ވާ ބަޔަކަށް އެބަހީ މަލާއިކަތުންނަ ބަރަކާ ލައްވާފާވެ. ޢާލަމުތަކުގެ ވެރި ﷲ ﷲ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ވެ ބޮޑިގެންވެ.